Det haustar. Blommor og strå visnar og turkar. Fargane bleiknar ei stund før frostnettene tek til. Då eksploderer naturen i brennande fargar som en vill fest, før vinteren breier sitt kvite klede overalt. Bare rognebæret henger på barkvist, som rød glede.

Det er haust. Det ruskar ute med snjo og kalde vind. Småfuglen slær mot rute og ville gjedne inn. Seier Arne Garborg i Haugtussa. Ja, hausten vart ofte teikna med vemod. I dikting, musikk og målarkunst. Å måle et haustlandskap med gule akrar, glittrande lauverk, svartblanke vatten og en drivande blågrå himmel har freista mange gjennom tida. Men vår Herres målarkost har nå gjort det beste, og vi får gåva om at kvart år.

Pausen er ettertanken sin tid. Naturen visner og dør. Åkrene ligger svarte og golde. Lautrea står nakne og spriker med svarte greiner mot en blekblå himmel. Myrene ligger grågule, innhyllet i regntung skodde. Snart fryser det på, og vi finner varmen innomhus. Men djupt i jorda ligger spira til nytt liv, med von og visse om en ny vår.

Vår italienske gjest, Moreno Volpini, har enda en liten musikalsk hilsen til oss, som han gjerne vil overbringe. Karneval i Venedig.